Igala, kumusta? Maayong pagpaminaw ka natin tanan ng tekna karon sa kagabion sa atong panag-uban sa atong programa Timbangan sa Kamaturan. Dalaygo ang atong labaw nga magkagagahom ug atong ihatag kaniya ang dungog himaya ug pagpasalamat tungod sa iyang pagkamahigugmaon sa matag usa ka nato. Ang iyang gugma nga walay katapusan atong nadawat ug atong ihatag kaniya igsuon ang mga pagdaig ug diha lamang kaniya makaigsuonan ang pagpasidungog ug nining takna atong gipasalamatan ang tanan nato nga mga binati nga tigpaminaw sa lain-lain nga mga dapit kutob sa buton sa atong sibya sa kanginan sa timbangan sa kamaturan kaninyong tanan maayong gabi ug maayong pagpaminaw ug nining takna higala sukin tigpaminaw sa atong padayon nga pagpakiguban diha kaninyo. Magtuon kita mga eksuon sa pagpadayon ng atong programa sa Timbangan sa Kamaturan sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan nga mahimo natong espirituhan ng kalanon sa atong kalag. Magahimo ta karon makaigsuonan sa pagpadayon sa pagtuon sa nanglabay natong nga panaguban kauban ko si Pastor D. Luciñara ang mahitungod makaigsuonan ang matuod nga pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ug nining takna mga sukin di paminaw ato nga hatagan o pagtagad ang mga bililho mga pulong atong pasalamatan o sabig suon ang tanan ato mga tigpaminaw ang atong mga suking tigpaminaw sa Luzon, Visayas o Mindanao nga diin karon nakahimo sa pagpadayon sa pagpatalinghog makaigsuonan sa atong programa o pagsuporta ilabi na sa tibuok nga puwersa sa Seventh Day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimodia ubos sa pagdumala ni Pastor D. Luciñara mga kaubanan pastors, evangelist o district leaders o mga regular members no nakahimo makaigsuonan sa pagsuporta o unya ato nga pasalamatan usab ang nag-receive sa itong programa. Mag-live kita karon igsuon sa nagkalain-lain ng mga radio station. Madunggan kita makaigsuonan sa World FM Kalamba Occidental Misamis Occidental 94.7 o madunggan usab kita igsuon sa radio natin Hingoog City o madunggan usab kita makaigsuonan sa Charm Radio 96.3 Bislig City o ato nga madunggan usab kita makaigsuonan sa 90.1 Sikat FM no diha makaigsuonan sa area maigsuon sa tingali diha na sa kuan Davao region no og mayon usab makaigsuonan sa radio Rock Radio Agusan del Sur no 91.7 og madunggan usab kita sa Lodi FM Carmen Davao del Norte sa DXJJ 88.8 diha sa Davao de Oro Davao del Norte makiksunan og mayon usab din ha sa Like FM Tago no Like FM Tago madunggan kita makiksunan sa 98.5 og mayon usab diha sa 105.7 sa Smile Radio Santa Fe naka madunggan ta mga suki nga mga tigpaminaw ug nining takna ang mga suking tigpaminaw sa atong nga padayon nga pagpakiguban diha kaninyo sa atong programa sa Timbangan sa Kamaturan madunggan usab kita makiksunan sa Bicol Region sa Radyo Uragon 90.7 sa atong mga dial sa atong mga radyo diha usab makiksuon sa area makaigsuonan sa Nabunturan no Magnificent 87.7 Nabunturan o maayong pagpaminaw din na sa area sa Nabunturan maigsuon sa Kagwait 102.9 sa Aras Asan no CFM o mayon usab diha sa Radyo Kamayulyanga 94.1 madunggan ta mga suki nga tigpaminaw. O padayon makaigsuonan sa atong pagtuon sa mga pulong sa Dios sa balaang kasulatan, ato makaigsuonan nga pagasugdan no ang pagtuon nato sa mga pulong pinaagi sa hiniusan natong pagampo, magampo kita sa atong buhi nga Dios. Atong iduko ato mga ulo may gala sa mga tigpaminaw, magampo ta o pangaliyahon nato sa atong buhi nga Dios ang mga pagpangamuyo diha kaniya. Ito na doon ko ito mga ulo, mag-ampot ha.
Dalay Dio nagmalaloy o namang amahan niya ang trono sa saan sa mga langit. Salamat Ginoo sa panalangin niya imong gihatag sumatag usa ka namo sa imong grasya kalinaw pakigdait amang nabatnan ng imong langit ng giya o ang imong proteksyon. Niya kami sa imong tubangan sa pagtuon sa imong mga pilong sa balaang kasulatan o bami kami o ihatag ka namo ang langit ng kaalam. Pasaylo ang among mga sala sa buhat sa pulos sa nahon na takos kami magatuon at magapaminaw sa imong mga bililang mga pilong sa balaang kasulatan. Amang itugyan kini mong tanan ng Ginoo o amang salig, ipasalamatan di akan mo lamang ikaw mag-bless sa tanan mag-suporta ng puluyo ng programa o tanan ng mga pigpaminaw. Sa ngalan ni Ginoo Kristo nga mong dakong Diyos magmanuluwas. Amen. Pero mga sukin pigpaminaw sa ato nga pagpadayon sa unahan. Medyo mag hinay kami atong internet no connection pero atong fix mga kansuna karon. Standby mga kansuna sa ato ang programa isawa sa timbangan.

Pero mga sukindig paminaw, padayon na ito ang pag-isgot sa mga bililong mga pulong sa balaang kasulatan. Mag-isgot ta, maigsoon sa ikaduhang portion sa itong programa ang matuod nga pag-alagad sa Diyos, no? At uning gisugdan, makiksunan, pinaagi ni Pastor D. Lusinyara sa nang labay ng gabi. O niya atong isgutan, karoon maigsoon niya. By the way, kung namoy pangutana, pwede mo mangutana, pwede ninyong i-text makiksunan or i-message igsoon ang ato ang programa sa Timbangan sa Kamaturan. Sa Facebook page, pwede ka mo mangutana mga kaigsunan alang sa inyong mga clarification, mga komento o mga reaksyon sa itong programa sa Timbangan sa Kamaturan. O minintag na higala so kindig buminaw ato nga hisgutan mga kaigsunan ang labing importante mga butang ang matuod nga pag-alagad. Unsa man ning matuod nga pag-alagad nga gisgutan sa Biblia, no? Muna ito ang hatagan o pagtagad mga kaigsunan kaya importante kini kayo. Kidagan kayo mga kaigsunan ang mga prinsipyo gunauna sa kadaghanan nga diin mga kaigsunan ato nga makita igsuon sa atong panahon karon nga aduna gyud daghan kaayong mga dili mao nga mga baruganan mga binati nato nga mga tigpaminaw. Mag-isgot mga kaigsunan sa gitawag nato og pag-alagad. Unya karon atong ipaklaro mga kaigsunan sa Biblia unsa maning mga pag-alagad diha sa atong buhi nga Dios. No mo nato ang hatagan mga kaigsunan og pagtagad mga kaigsunan kay importante kini alang sa matag usa kanato. Ang Ginoo mga kaigsunan nagsulti sa Biblaang kasulatan nga siya lamang gayud ang atong alagaron. Matugpa diha sa Eksodo kapitulo 20 bersikulo 3, dili ta pabatunon niya og lain nga Dios kay siya ra gyud ang atoang alagaran, siya ra gyud ang atong simbahon, siya ra gyud makaigsunan ang atoang tagaan, makaigsunan og pagtagad, paghimaya diha lamang kaniya. Mo nato ang makaigsunan nga mabasa sa balaang kasulatan. Atong basahon igsuon ang nasulat dinhi sa Eksodo kapitulo 20 bersikulo 3 makaigsunan, matugpa sa maong pulong atong basahon, nagingon siya, dili ka magbaton og lain nga Dios sa atubangan ko. Unsa gingon makaigsunan sa balaang kasulatan? Dili ta pa pabatonon makaigsunan og lain nga Dios, no? O kanang dili nga kanang pagbaton og dili lahi nga Dios makaigsunan, matugpa sa Biblia, gipunting igsuon tungod kay aduna lamay usa ka Dios nga atong kinahanglan alagaran. Atong basahon igsuon ang mabasa nato diha sa Efeso, no? Atong basahon makaigsunan ang kapitulo 4 diha ta magsugod makaigsunan sa bersikulo 6. Nagingon ang pulong igsuon, walay lain nga atong alagaran kundili ang usa ka Dios nga matod pa sa Efeso 4 bersikulo 6, usa ka Dios ug amahan natong tanan nga ibabaw sa tanan ug anaa sa tanan ug sa sulod sa tanan. Muni ang atong alagaran makaigsunan ang matuod nga Dios, muni ang tinuod nga pag-alagad diha kaniya, usa lamang ka Dios, dili daghan nga Dios. Kay ang daghan nga Dios makaigsunan mao nang mga Dios igsuon dinhi sa kalibutan nga gididaan ang katawhan sa Dios nga dili gayud magbato ni anang lain nga Dios sumala pa sa balaan nga kasulatan. Unya atong isgutan karon mga binati natong tigpaminaw ang mga pulong sa Ginoo, magisgot makaigsunan sa mga kamatuoran hitungod sa pag-alagad sa Dios. Unsa man ang gisgutan diha sa Biblia makaigsunan ang tinuod nga pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Ingon makaigsunan ang Ginoo diha sa Deuteronomio kapitulo 6 bersikulo 13. Ingon ang Ginoo makaigsunan matud pa sa mampulong, kadlo ki si Jehova nga imong Dios ug kaniya mag-alagad ka ug tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Ang tinuod diha makaigsunan nga pag-alagad sa matuod nga Dios ang pagkahadlok nan atong i-define makaigsunan karon. Kining pagkahadlok sa Dios nga mauusab ang matuod nga pag-alagad, no? Ug asa kini magsugod makaigsunan ang pagkahadlok sa Dios. Mao na tong hatagan og pagtagad magsuon kay daghan kaayo karon ang mga wa makasabot makaigsunan mahitungod ni ining tinuod nga pag-alagad sa matuod nga Dios ni ining mga panahuna. No, daghan kaayo ang wala makasabot makaigsunan ni ini
Muinungdan nga kung imong tanaan makaigsoonan karon adunay daghang nangawala no nangawala sa pag-alagad ni undang sa pag-alagad tungod kay wa masabti ang tinuod nga pag-alagad sa matuod nga Dios. Unsay giingon sa Biblia ang pagkahadlok ni Jehova nga imong Dios ug kaniya mag-alagad ka tungod sa iyang ngalan magapanumpa ka. Ngano manggid nga ato mangyong alagaran ang Ginoo mo ni dakong pangutana. Daghang igsoon na pugos pag-alaga tungod kay naikog lang tingali so nga mga tao igsoon nga nag-agda aron dili siya kining masawayan o aron dili siya maistoryahan, musugot na lang tungod kay naikog siya sa mga tao nga nag-agda kaniya sa pag-alagad. Napayuban makaigsoon ni alagad tungod adunay tuyo sa mga butang igsoon nga tawhanon ni ining kalibutan na. Napayuban nag-alagad makaigsoon tungod kay adunay kahadlok sa silot makaigsoonan nga mao ang kalayog inferno guban pa nga mga silot maigsoon epekto sa sala. Nayon na nga pag-alagad. Pero karon ipaklaro na to ang tinuod nga pag-alagad sa tinuod nga Dios. Ngano manggid nga mag-alagad ta makaigsoonan kaniya? No hinumduman nato maigsuon nga ang atong gialagaran usa kini ka gitawag makaigsoonan ug magbubuhat. Atong basahon ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1. Gadbaysan ta sa Ginoo makaigsoonan nga matud pa sa mampulong, hinumdumi usab ang imong magbubuhat sa mga adlaw sa imong pagkapatan-on sa dili pa moabot ang dautan nga adlaw ug sa magasingabot ang mga tuig sa diha nga ikaw magaingon ako walay kalipay kanila. Usay gingon nigsuon sa balaang kasulatan, adunay paghinumdum igsuon sa tinuod nga Dios nga mao ang magbubuhat o kining magbubuhat mao ni ang gialagaran sa katawan sa Dios, mao ni ang buti pasabot igsuon sa Biblia nga kinahanglan alagaran. Ngano tungod kay siya makaigsuonan mao ang atong maglalalang, siya ang maglalalang sa tanang mga butang nga atong nakita, atong nabati, atong na ato makaigsuonan nahikap, tanan igsuon nga mga naa dinis kalibutan aduna gyoy magbubuhat. Og labaw sa tanan, ang atong magbubuhat igsuon nga kinahanglan atong hinumduman o kinahanglan nga atong gitawag og alagaran, atong masabtan makaigsuonan nga puno siya sa gugma. Mugi na angay na tong sayron, igsuon. Matod pa sa 106 bersikulo 1 diha sa mabasa nato dinha igsuon sa Salmo ato masahon 106 bersikulo 1 ingon siya, daygo ninyo si Jehova o magpasalamat kamo kang Jehova kay maayo man siya kay ang iyang pagkamahigugmaong kalulot nagalungtad sa walay katapusan. Dinhi ta makaigsoonan sa dakong hinungdan nganong mo alagad ta sa Dios, nganong atong pasalamatan siya.

iyang kauban sa pag-alagad sa Ginoo, igsuon dili na siya magtinarong sa pagpangalagad. Naingon ana. Saptang aduna po nang alagad nga bisag way nakakita nga tao nga naa sa iyang palibot, sakop sa iyang panimalay, mga kaigalaan, pero matinud-anon siya sa Dios bisan siya ra usa ug ang Dios ra nakakita kaniya, matinud-anon siya sa pagsunod sa kabubuton. Naingon ana may son. Nga naman, tungod kayo na ay pagsabot, igsoon na ay nasabdan, nga nung mualagad, ug mudayig, ug magpasalamat, nga nung manggid mga kaigsunan, tungod di ay sa dakong gugma sa langit nung amahan. Nga nung ka nga adunay gitawag mga kaigsunan gugma nga gisgutan din eh. Kanang word nga pa, mahigugmaong kalulot igsoon, giderive ka na mga kaigsunan sa English ang gitawag og agape love. The love of the divine being, mga kaigsunan. Ang gugma sa langit nung amahan, gitawag infinite love. Walay kinutuban nga gugma. Walay katapusan, mga kaigsunan. Matod pa sa Biblia nga atong gibasa, nga nagalungtad sa walay katapusan. Ug dili na tumasabtan, mga kaigsunan, nga kini di ay gitawag, mga kaigsunan, o pag-alagad sa Dios. Dili day basta-basta ni. Di usa dai ni ka prinsipyo makaigsunan nga maumol sa imong una-una og sa kasing-kasing nganong magalagad ta. Pasabot na igsuon dili di ay ingon nga sulagma or dili di ay makaigsunan tungod sa usa ka tawo, dili di ay makaigsunan usa dai ni ka prinsipyo igsuon sa atong kasing-kasing una-una nga maumol na kinahanglan masabtan nato kini kay mo ni ang matuod nga pag-alaga digala o binating tigpaminaw. Kinsa nga itong alagaron? Ang usa ka Dios nga mo'y nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa mga tuburan sa tubig. Usa giingon sa Ginoo ka, ganiha, matod pa sa Deuteronomy chapter 6 verse 13, gisgutan ka, hadlokan na ito ang Dios, ug mag-alagad ka. Sa unsa nga paagi na ito siya nga makahadlokan, igsuon. Mao ba ng pagkahadlok, igsuon niya itong ginauna nga nahadlok ta tungod sa kalisang? Dili. Kung dili, ang pagkahadlok magigsunan na ay lalum nga kahulugan nganong nga adunay gipulong diha nga pagkahadlok. Ato nang isit aside, balikan lang na nato sa makadyot igsuon, dili tama kaigsunan sa word nga pag-alagad. Kaya kining pag-alagad igsuon sumala pa sa tungitunan sa nang labay nga pagpakiguban diha kaninyo na ay mga tao makaigsunan nga naguna-una nga walay kapuslanan pag-alagad. Gibasa na na nato sa nang labay nga pagpakiguban kauban sa itong mga mamumulong, matod pa makaigsunan diha sa Malakias Kapitulo 4, no? At 3, versikulo 14, I mean. O sa magisulat igsunan sa Malakias 3:14. Iyan ang pulong makaigsunan sa mga pulong sa balang kasulatan, kamu mingingon walay kapuslanan ang pag-alagad sa Diyos. Ugun sa kapuslanan nga atong makuha sa atong pagbantay sa iyang kastungdanan. Daghan kay nangutana ana, igsuon og daghan kay nagunauna ana, nga walay kapuslanan, nga magbantay man ta sa iyang katungdanan. Unsa may kapuslanan, nabatay makuha ana nga bugas paghuman, nabatay makuha ana ang kwarta, nabatay makuha ana ang mayuhon. Igsuon mo nay atong isaysay karon ang tinuod nga mapuslanon nga pag-alagad makaigsunan kay daghang hunahuna igsuon hinungdan nga daghan kaayong dili pod mosulod sa pag-alagad. Matod pa makaigsunan unsa may makuha nato ini, no? Unsa may atong maangko ini igsuon abagay pulos ni. Kay kung way pulos makaigsunan tingali dili na lang nato nisgutan kay wala may kapuslanan. Pero kining pag-alagad igsuon atong gisgutan karon pinaagi sa timbangan sa kamaturan tungod kay adunay dakong kapuslanan ni gala suking tigpaminaw. Unsa may kapuslanan ini mga kaigsunan? Ang tinuod natong relasyon diha sa tinuod ni Dios nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang relasyon mga kaigsunan sa atong maglalalang kinanglan ilhon nato siya. Ay kung dili nato siya ilhon mga kaigsunan di ta kasabot nganong moalagad ta. Kinanglan sayro nato siya mga kaigsunan kung kinsa siya. Ang Dios makaigsunan nagpadayag matud pa sa Latina maigsuon nga pinulungan Dios Revelatus, ang Dios igsuon magapadayag. Sa unsa nga paagi nga siya magapadayag makaigsunan? Igsuon kung imong basahon makaigsunan ang balaang kasulatan, imo makita makaigsunan ang mga gitawag og binuhat sa Dios sa langit ug sa yuta. Makita nato makaigsunan kung unsa siya kagamhanan o kinsa siya makaigsunan. Unya kung imong tanaw nigsuon sa Biblia, matod pa din hi makaigsunan sa 2

Matod pa din himak igsunan sa 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo gisbutan din himak igsunan sa mampulong 2 Korinto kapitulo 4 bersikulo 18. Atong masahon makaigsunan ha para masabtan nato maigsuon nagingon ang pulong. Tungod kay kami nagasuduong mandili sa mga butang nga makita kundili sa mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. Din nagsumikad igsuon ang asa ka bersikulo sa balaang kasulatan nga aduna day butang igsuon nga makita nga gibuhat sa Dios nga atong na kit-an makaigsuonan sa palibot, sama sa atong kaugalingon, sama igsuon sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. No? Muna makaigsuonan ang makita na to. Pero naapoy butang igsuon nga dili makita. Muna makaigsuonan ang butang nga atong susihon. Nga diha magsumikad ang atong pagtuo makaigsuonan diha kaniya. Sa unsa nga paagi, Pastor? Sa unsa nga paagi? Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 1 naging unang pulong karon ang pagtuo. Unsa dening pagtuo? Matod pa sa maong pulong makaigsunan, karon ang pagtuo mao ang pagsalig kanato sa mga butang nga atong ginapaabot og sa panghimatuod sa pagkaanaa sa mga butang nga dili nato makita. Diyan ang sumikad makaigsunan ang tinuod nga pag-alagad. Ha? Ang tinuod nga pag-alagad makaigsunan sa matuod nga Dios, ang pagtuo kaniya. Dili nato siya makita, pero ato siyang gituuhan igsuon niya siya ang maglalalang. Siya makaigsunan ang bugtong nga Dios igsuon nga mao'y nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Muna ang gitawag igsuon og pagtuo. Muna tinuod makaigsunan nga pag-alagad, pinasikad sa pagtuo nato sa maglalalang makaigsunan og atong sayron unsa siya kagamhanan nga mo'y nagbuhat sa langit o sa yuta. Gani sa Biblia maigsuon gisugo ang katawhan sa Dios sa katapusang pasidaan. Pinarayag kapitulo 14 versikulo 7 nagingon ang pulong og sa makusog nga tingog nagingon siya nagingon, kadlokin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Kay nihabot na ang takna sa iyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga mao'y nagbuhat sa langit ug

nga mao nagbuhat sa langit, sa yuta, ug sa dagat, ug sa tuburan, alagad, usada ini ka prinsipyo makaigsunan nga maumol sa atong una-una ug kasing-kasing ang mga butang suon nga pinaagi sa mga pulong atong nadunggan makaigsunan makapahimo nato ning usa ka magtotoo diha sa tinuod ni Dios nga mao nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa tubig. Igsoon, naay dakong kapuslanan ang atong pag-alagad kung kita mo alagad. Naay dakong kapuslanan. Ato nang isgutan makaigsoonan sa sunod na pod ngayon. Dinita sa pulong igsoon nga kahadlukin ninyo ang Dios. Kay mo niya ang atong gibasa usab ganiya sa Deuteronomio nga mabasa nato sa balaang kasulatan nga mo din ang pamaagi igsoon sa tinuod nga pag-alagad. Ang pag-adlok sa Dios makaigsoonan, the fear of the Lord igsoon matutban makaigsoonan sa mabasa nato mga igsoon diha sa King James Version sa Proverbs makaigsoonan gisgutan nga ang pagkahadlok igsoon sa Ginoo diha nagsumikad ang kaalam, no? Aton tanaw igsoon kung tinuod bagit sa balaang kasulatan kay aron ato masairan diha palang daan nga pulong igsoon diha nata makakita makaigsoonan nga importante o hinungdanon di ay kaayo ang pag-alagad. Proverbio 1 versikulo 7 makaigsunan ni is the beginning instruction. Popular version gisgutan din makaigsunan ang pagtinuod niya pag-alagad paghawak sa Diyos. Unsa makuha na to? This is the beginning of knowledge makaigsunan. O gisgutan po sa laing sitas makaigsunan sa Biblia diya sa

butang. Kung atong kinabuhi igsoon, dili mohaom sa standarte sa Dios kay adunay sa sukbanan ang Dios makaigsoonan sa ato pa. Wala kita mahadlok makaigsoon, wala kitay pagkahadlok diha kaniya. Dili na to masuta makaigsoonan ang pulong pagkahadlok, ang tinuod niya pag-alaga diha kaniya. Matod pa sa Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13, nagingon ang pulong, atong basahon, nagingon siya. Ingon siya, kini mao ang katapusan sa mga butang. Ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Sa ato pa ang pagkahadlok sa Dios dai makaigsoonan, dili dai ni igsoon pinagi sulti. Sa usa nga paagi, pinaagi makaigsoonan sa iyang mga pulong igsoon, pinaagi sa pagtuman sa tanan niyang mga sugo, sumala pa sa balaang kasulatan. Og mao ni ang tinuod nga pag-alagad. Kung pananglit makaigsoonan karon na susi na to ang atong kaugalingon nga wala ta sa pagbantay sa iyang mga sugo. Nagpasabot kini nga wala pa na-develop ang pagkahadlok na to ngadto sa Dios. Wala pa na-develop makaigsoonan ang pagigugma na to diha niya. Wala pa na-develop makaigsoonan ang atong pagtuo diha niya. Wala pa makaigsoonan na-develop igsoon ang atong loyalty diha niya. Ni anang tanan makaigsoonan nga atong nakita nga walay pagtuman sa kasuguan sa Dios, timailhan makaigsoonan sa wala nato pag-ila sa tinuod niya Dios. Kaya kung ato siyang nailhan makaigsoonan, so dili nato mabuhat ang pagsupak sa iyang mga sugo. Igsoon usa kini ka seryoso nga butang kinahanglan nato bantayan sa kinabuhi nato dinhi sa kalibutan. Nganong seryoso kini tungod kay kini makaigsoonan naglambigit sa dakong kaluwasan nga ang Ginoo na nawagan karon makaigsoonan nga mualagad kita sa matuod nga Dios ug siya lamang gayod ang atong alagaran ug wala nay lain pa. Ang Biblia makaigsoonan nagsulti matod pa sa Mateo kapitulo 4. Diha magsugod makaigsoonan sa pulong makaigsoonan sa balang kasulatan. Gisgutan dinhi igsoon ang gipamulong ni Ginoong Hesus matod pa sa maong pulong. Atong basahon nagingon siya. Unsa may gingon ni Ginoong Hesus sa mga kaigsoonan? Matod pa sa maong pulong 4 bersikulo 10 diha sa Mateo. Kaniya mitubag sa Hesus nga nagingon, pahawa ka Satanas. Kay naisulat kini nga nagingon, maoy simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Ang tinuod nga pagalagad makaigsoonan diha lamang sa tinuod nga Dios nga matud pa usa ka Dios igsuon nga mooy nagbuhat sa langit ug sa yuta, sa dagat ug sa tuburan sa tubig. So unsa may praagi makaigsoonan nato sa pagalagad? Igsoon, gingon sa Biblia makaigsoonan nga mutuo ta sa usa ka matuod nga Dios. Matud pa din ha makaigsoonan sa Korinto nga gisulat makaigsoonan sa ni Apostol Pablo makaigsoonan nga ang tinuod makaigsoonan nga pag-alagad, magasimba kita sa matuod nga Dios. Igsoon, nagsumikad ang usa ka pattern sa tinuod nga pag-alagad una sa tagmubasa dinhi sa Juan kapitulo 4. Juan kapitulo 4 direta makaigsoonan magsugod sa bersikulo 20, no? Aton tanawon makaigsoonan ha para masabtan nato. Kaya ang pag-alagad magud mga kaigsoonan, ang pagsimba dito nagsugod makaigsoonan sa usa ka dapit diin gipaila sa Dios makaigsoonan ang iyang gahom ug ang iyang pagkasiya sa iyang katawhan. Matod pa dinhi makaigsoonan sa 4 bersikulo 22 nagingon ang pulong, kamo nagasimba sa wala ninyo hiilhi, kami nagasimba sa among nailhan. Kaya ang kaluwasan nagigikan man sa mga Hudyo, dito nagikan sa Jerusalem ang tinuod niya pag-alagad makaigsoonan, ang tinuod niya pagsimba igsoon sa tinuod niya Dios. Matod pa dinhi sa bersikulo 23, apan ang takna taliabot ug karon mauna ang tinuod nga mga magsisimba magasimba sa amahan diya sa espiritu ug kamaturan, kay kinin
ginapangita sa amahan nga mao.

managsimba kaniya. Igsoon ang tinuod nga pag-alagad, ang pagkahadlok sa Diyos. Ang tinuod nga pag-alagad, gikan ang usa ka sistema dito sa Jerusalem, dito sa Hudyo, dito sa mga Hudyo, mga kaigsoonan. Ang tinuod nga pag-alagad, matod pa sa mumpulong, ang tinuod nga magsisimba, nagasimba diha sa Espiritu ug sa kamaturan, kay maukini ang gipangita sa Diyos. Higala igsoon kung pananglit nakita nato ang atong kaugalingon nga wala pat diha sa tinuod nga pag-alagad, naapagyod tayo kay higunan igsoon nga makaalagad tas tinuod nga Diyos. Magasimba diha sa Espiritu ug sa kamaturan. Unsa man din ang Espiritu ug sa kamaturan, higala, mga sukindig maminaw. Kini atong gibasa makaigsoonan nga ang pagkahadlok igsoon sa Diyos mo ay gikinahanglan na tinuod nga pag-alagad. Sa mausab igsoon ang Espiritu kamaturan, managsama ra na ang Espiritu kamaturan ug ang pagkahadlok sa Diyos managsama ra gini makaigsoonan. Nga naman, unsa man ang Espiritu sa kamaturan? Ang kamaturan igsoon matod pa Salmo kapitulo 119 bersikulo 142, gisgutan din niya makaigsunan, nga ang kamaturan maunang kasuguan. Ingon ang pulong, ang imong pagkamatarong, maunang pagkamatarong nga walay katapusan, o ang imong kasuguan maunang kamaturan. Muna yung gitawag igsunan, pagsimba sa Espiritu kamaturan, pinaagi sa kasuguan makaigsunan. Unya kung atong balikan o basa makaigsunan, ganiha ang Ecclesiastes 12:13, diba nagingon man tang ang Espiritu sa kamaturan ug ang pagkahadlok sa Dios managsama ra, kay ang kahulugan makaigsoonan di ay sa pagkahadlok sa Dios mao ang pagtuman sa iyang mga sugo. Balikan na tug basa ra gud ang Ecclesiastes 12:13, nagingon siya, kini mao ang katapusan sa mga butang, ang tanan na dungog na kahadlok yang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katumbanan sa tao. Sa to pa ato nang ma sumpay-sumpay makaigsunan ang tinuod nga pag-alagad sa tinuod nga Dios. Ang pagsimba di ay kaniya sa Espiritu sa kamaturan. Unsa rin ang Espiritu sa kamaturan? Pagtuman sa iyang makasuguan. Mauraw sab kini sa pagkahadlok sa Dios. Unsang pagkahadlok sa Dios? Pagtuman gyapon sa kasuguan sa Dios. Mauraw sab kini makaigsunan sa pagigugma sa Dios. Ato ganing balikan igsoon mo ng tinuod nga pag-alagad, ha? Ang tinuod bang kaigsoonan nga pag-alagad mao ning paghigugma sa Dios. Basahon ra gud nato ning gingon ni Ginoong Hesus, ha. Mateo kapitulo 22 bersikulo 36 ug sa 37, gisgutan dinhi makaigsoonan, og si Hesus mingon kaniya, higugma ang Dios, ang Ginoo nga imong Dios, sa tibuok mong kasingkasing og sa tibuok mong kalag og sa tibuok mong salabutan. Ang tinuod na paggigugma, pag-alagad, makaigsoon ang paggigugma sa Dios. Unsa man ning paggigugma sa Dios? Ang pagtuman nimo makaigsoonan sa iyang mga sugo. Moro sab gihapon kini. Sa ato pa pastor mo padulong dai gihapon sa pagtuman sugo. Yes, kay dili man gud nimo matuman igsuon ang sugo ug wa ka mahigugma. Dili nimo matuman ang sugo ug wa kay pagkahadlok. Dili nimo matuman ang sugo makaigsoonan ug wala kay pagtuo labaw sa tanan. No, sama ra gud ang mga ginikanan. Ang ginikanan igsuon mo sugo sa anak. Ang test makaigsoonan of love sa ginikanan ngadto sa anak, kung kini na higugma gyud sa ginikanan, maigsoon mo tuman na sa sugo. Ug mao sab ka na sa Dios makaigsoonan, matud pa sa Juan 14:15 igsuon, sa pagpamatuod makaigsoonan ang tinuod nga pag-alagad, mo din ang paghigugma sa tinuod nga Dios magtuman tag sugo. Matud pa niya, kung nahigugma ka mo kanako inyong pagatumano ng akong mga sugo. Igsoon mo pud ni ang giingon sa Ginoo nga ang tanan di ay nga sita sa Biblia nagisgot igsoon sa tinuod nga pag-alagad, pagkahadlok sa Dios, balikan nato, pagtuman sugo. No? Ang pagigugma sa Dios igsoon pagtuman sugo, ang pag simba sa tinuod nga sa Espiritu sa kamaturan, pagtuman gapog sugo. O karon atong basahon makaigsoonan sa Biblia, kung kining pagtuo makaigsoonan apil ba usab kini, nagisgot sa pag gitawag makaigsoonan pagtuman og sugo. O niya makaigsoonan, ha. Kay ang pagtuo makaigsoonan nato sa Dios igsoon
nagisgot usab kini makaigsuonan sa pagtuman sa sugo. Ato kung basahon igsuon sa Roma 3 versikulo 31. Araw na sumasabtan makaigsuonan sa ato pamurag padulong igsuon, no? Sa atong huna-huna ba? Padulong makaigsuonan di ay satanan, musintro makaigsuonan sa pagtuman. So nga naman, muna idagong pangutana. Roma 3 versikulo 31. Gibong kagbanato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo. Wala gayud, hinunoa, gipabarug nato ang kasuguan. So ang pagtuman ay ang pagtuo daw makaigsuonan, mo resulta da gyapon ni sa pagtuman sa kasuguan. Kay unsa ganitong pagtuo nga walay buhat, patay, ug ang pagbuhat makaigsuonan, kung basahon nimo ang Biblia, mao nang pagtuman sa kasuguan. No? O karon makaigsuonan nga nung nasintro na mahinuuna sa kasuguan, pastor. Abi ninyo makaigsuonan kay ang kasuguan maumanang kamaturan. Ato ganing basahon na ato ning basahon na igsuon ang Salmo 119, balikan ato gamay. 119:142, ang kasuguan mao ang kamaturan ug ang kamaturan mao ang kasuguan ug kinsa man ning kamaturan. Nganong napadulong igsuon ang tinuod nga pag-alagad sa pagtuman sa kasuguan? Tungod kay ang kasuguan mao ang kamaturan, o kinsa ng kamaturan? Mauna si Kristo. Juan 14 versikulo 6. Basahon na to, ha. Igon ang pulong may igsuon sa balang kasulatan matugpa. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan og ang kamaturan og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Sa ato paklaro makaigsuonan nga nganong nga padulong sa pagtuman sa kasuguan gikan sa pagkahadlok sa Dios, pagigugma sa Dios, pagtuo sa Dios ug pagsimba pinaagi sa kamaturan, nganong padulong man na igsuon pagtuman sa sugo kanang tinuod nga pag-alagad? Tungod kay ang kasuguan mo ang kamaturan ug ang kamaturan mo din na si Kristo. Moday na mga igsuon ang rason. Munang mahibaluan na to karon makaigsuonan nga importante di ang pagtuman sa sugo tungod kay si Kristo di ang sintro ana. Dili pasabot makaigsuonan kung magisgot ang sugo igsuon mawala na si Kristo, dili. Ang kasuguan o si Kristo makaigsuonan maura na. Nga naman, ang kamaturan o ang kasuguan makaigsuonan maura. Atong gibasa ganiya. Ang kamaturan mao ang kasuguan, ang kasuguan mong kamaturan, ug kinsang kamaturan mao si Kristo. Makaigsuonan mo nang kung mingon ta nga dili na kinahanglan ang pagtumag sugo, dili na mao ang tinuod nga pag-alagad, dili na mao maigsuon ang tinuod nga pag-alagad sa tinuod ni Dios kanang magtudlo bitaw og magkinabuhi nga dili magtuman sugo, dili na tinuod nga pag-alagad digala. Sakit na paminawo digsuon, pero mo unay kamaturan sumala pa sa Biblia. Munang kinahanglan ato yung ibon hinumduman maigsuon nga ang pag-alagad di ay makaigsuonan, prinsipyo din na siya. Prinsipyo igsuon nga dili mabalhin nga maumol sa itong una-una kasing-kasing. Na ipangutan na igala atong tagaanong pagtagad, ha? Atong tagaanong pagtagad ang pangutan na din, matod pa sa taas maning message gikan ni Tio Vero. Ang tinuod nga pag-alagad sa Dios dili lamang makita sa pulong sa pag-angkon nga adunay pagtuo, kundi dili makita sa matinud-anong pagsunod sa iyang kabubuton ug pakiguban sa iyang gitukod nga katawan sumala sa balaang kasulatan. Ang Dios dili Dios sa kagubot ug pagkabahin-bahin, kundi dili Dios sa panaghiusa ug kahusay ug kamaturan. Si Hesus Kristo mismo nagtudlo ang tinuod nga pagigugma o pag-alagad makita pinagi sa pagtuman sa sugo. Okay. Mula itong gisgutan ni Gala. Salamat kayo sa mga gipangdungag na ito nga mga pulong. No? Taas-taas din na ito basahon tanan. At least nga kining ato mga tigpamina abin na ito pangutanan ni. So dumag da ini. Matod pa din kay ang Dios dili malipay sa pagbahin-bahin. Apan ang matinumanon nga magapadayon sa kamaturan nagpuyo diha sa panagiusa o gugma. Oh, tinuod yun na igsuon. So inanglan makaigsuonan nga magkahiusa ta diha kang Kristo igsuon, o kung naan si Kristo sa atong kinabuhi naagi panagiusa. Atong i-greet makaigsuonan ang tanan nato mga tigpaminaw sa lain-lain mga dapit, no, nga kutob sa abuton sa atong sibya sa kahanginan.
Diha makaigsunan ni Sister Inday Garcia Paraguya. Salamat ya sa bukid nun. Ato ako nang iyaan igsunan minaw karon, no? O dinhi usab makaigsunan sa mga kaigsunan nato nga naminaw sa lain-lain mga dapit. O kutob sa abuton sa atong CBI Gala. Salamat sa inyo ang pagpakiguban sa atong programa. I-share ning atong programa aron daghan ang maabtan sa mensahe sa pasidaan. So daghan tagikat-unan igsuon sa mahitungod sa tinuod nga pag-alagad. Ang tinuod nga pag-alagad igsuon seryoso ni nga naghatag nato og dugang kahibalo sa atong kinabuhi. Usa kini makaigsuonan ka prinsipyo, makaigsuonan nga dili dapat mabalhin o dili mapalit, makaigsuonan. Usa kini ka prinsipyo igsuon sa atong kinabuhi nga mauragid ni ang butang nga dili makawat, makaigsuonan. Kaya nga naman, kaya kinintinuod ni pag-alagad, maigsuon, sama kitang nagtigom o bahandi, makaigsuonan, dito sa langit, no? Atong basahon, igsuon sa Biblia, ingon siya, makaigsuonan, nga unahon nato ang pagpangita sa gingharian sa langit ug ang pagkamatarong kay kining tanang butang pag igadugang ra. Mateo Kapitulo 6:33. Muna tinuod niya pag-alagad. Unahon nato siya. Ato siyang i-priority makaigsunan sa tibuok natong kinabuhi. Kaya ang tanang butang igsun sa Biblia, matud pa ang atong mabasa, igadugang ra. Magsugod gyud igsuon ang pag-ila nato niya. Kung dili ta mo ila niya ingon nga Diyos nga makagagahom, kundili tamo ilan niya makaigsunan nga siya ang magbubuhat, kundili tamo dawat niya makaigsunan ingon nga siya ang manluluwas ni anang bahina, makaigsunan dili muabot ang kahibalo ug ang kaalam, no? Unsa gani ang sinugdanan sa pagkahadlok? Pinaagi makaigsunan sa gitawag og pagtuman sa iyang kabubuton. Muna ang ipadayag makaigsunan sa balaan nga kasulatan. Munang kinanglan atong ilhon siya makaigsunan ug unya atong pasalamatan siya sa mga butang nga iyang gihatag sa matag usa ka nato makaigsunan ilabi na sa gitawag igsuon kinabuhi ug kusog nga atong nadawat makaigsunan. Unya labot pa igsuon atong madiskubrihan nga ang pag-alagad sa tinuod ni Dios atong nailhan siya kung kinsa siya ug unsay papel niya sa atong kinabuhi makaigsuonan. Kan labing tinuod igsuon gipangga gyud sa Dios. Ang Dios gugma gyud makaigsuonan ug tungod sa iyang gugma igsuon abi ninyo bisan ang tao nahulog sa sala. Iyang gitagaag kay higayunan ang tao aron mobalik kaniya. Bisan ang tao makaigsuonan naglunang sa pagkadautan, pero ang Dios maigsoon naghatag og higayon nga ang tao makaigsuonan makabaton pag-usab og usa ka gitawag makaigsuonan og kagawasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Pinaagi sa pagpasaylo igsuon sa tanang kalapasan. Sa unsa nga paagi maigsuon, tun-a na pud nato na sa sunod nga higayon sa atong panaguban makaigsuonan. Ang importante nga ato nasayran nga ang Dios gugma di ay makaigsuonan. Og salamat kayo sa tanan natong mga tigpaminaw, no? Wala may niabot nga pangutana, mga komentor man atong naabdan, maigsuon matud pa dinhi. Tinuod matud pa dinhi. Tinuod jud brother, lisod kaayo ang kasuguan. Igsuon, mahimong lisod ang kasuguan ay naay gamay nga comment makaigsuonan nga atong nabasa, no? Mahilisod lang gyud matuman ang kasuguan makaigsuonan kung sa ato lang kaugalingon, no? Matod pa din ni makaigsunan sa Biblia nga mahimo nato makaigsunan ang tanang mga butang kang kinsa dili sa atong kaugalingon. Matod pa din ni makaigsunan ni Apostol Pablo makaigsunan diya sa iyang sinulat. Gisgutan din ni makaigsunan sa Pilipos Kapitulo 4 Versikulo 13. Kung magtuman tagsugo unya kita-kita lang di gyud nato na matuman. Naagi Holy Spirit nga mamando nato. Naay mo puyo nga balang espiritu sa atong kinabuhi aron mabag-o ta, aron mutuman ta sa mga sugo. Ug pinaagi kang Kristo makaigsunan matud pa sa Pilipos 4:13, I can do all things to Christ strengthens me. Mabuhat nako ang tanan pinaagi kang Kristo nga nagapaligon kanako. Lisod ang pagtumang sugo kung walay Kristo sa atong kinabuhi. Busan intak na higala sa kindig paminaw, temporaryo manamili ta usab kita kaninyo og sa sunod nga higayon samang takna og sa samang istasyon kita mag-uban-uban higala sa kindig paminaw dinhi lamang sa programa
timbangan sa kamaturan. O ginintak na higala sa kinti paminaw, atong dapiton unang Ginoo pinalis ito hiniyo sa pag-ampo, mag-ampo na kita, atong iduko atong mga ulo. Dalay go, magbalaan nga Diyos, tagikaw sa among kinabuhi, salamat sa imong panalangin, nga among nadawat, sa imong grasya, kaloy, among nabatna, ng imong proteksyon, naglangit ng giya. Nirintak naan, nasabta na mo Ginoo, pinagi sa mga pulong, pinagi sa mando sa imbalang espiritu, ang tinuod na pag-alagad sa tinuod na Diyos nga may nagbuhat sa langit o sa yuta. Ang pag-adlock diha kanimo, ang pag-igugma kanimo, pagtuo diha kanimo, o ang pagsimba kanimo sa espiritu o sa kamaturan ng pagtuman sa iyong mga sugo. Tabangi kami, pasudla Ginoo ang imbalang espiritu sa among kinabuhi, papuhi aaman sa among lawas, aron mo may mamando sa pagtuman sa iyong mga sugo. Dili lisod ang pagtuman Ginoo sa sugo kung naaka sa among kinabuhi sa tabangi kami Amahan. Among itugyan kanimo ang tanan ug isalig ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among dakong Dios ug manluluwas. Amen. Bueno mga sugindi paminaw, salamat kayo sa inyong makanunayon nga pagsubaybay hantud sunod igayon sa samang takna ug sa samang istasyon. Kita maguban-uban sa itong programa dili lamang makaigsunan sa timbangan sa kamaturan ang Ginoo magapanalangin natong tanan.